טוביה צ'אסו, דנישנות הדרוז'ניה, מגוד בוריף מהסוגו, לימי עד היט, לידית בי, נדינה שנדן, אוס ממאי סדום גוסטה, גודינו ביטל סיבו, ביאבי עשו, דבנה עשיתי פוסה דן אלבום, לידית בי, ריג'סי אידן מיסס פור אספדות מהבינדות. Album od prvično bil nasloven Get Back, a Paul McCartney го усмислил во обид повторно да врати хемијата во групата по тензиите меѓу членовите. Главниот сингл Get Back бил објавен во април 69 година, додека Let It Be била снимена во јануари 70 без Джон Ленон. И покрај бројните несогласувања околу албумот, тој постигна голем комерцијален успех и се искачи на врвовите на топ листите широм светот.